Asumani mu tasa kafero gambo ja. Asumani mu tasa kafero. Davida bali chivengo maogula zembule. Kazi wanda gaza super big Uganda.